0: diyor xudaman u heremin vala nedane timatır ki le zanibun ku bergiriya tirki gelek levaze ku henek tope nuha jrast u jorve ku nexasim bergiri kerim milli çepe u bergiri kerim milli raste ku bisarwan da hara u yekoyek u biminin ve golaba vejin her doğu jiva hatin ev plan ve ke otomatik hatta bikar anin u bihaqe xwe bikeda xwe bizanina xwe tekbirek pirxweşik bidestxistin serfirazeke pirxweşik bidestxistin u ew karizma timane teviya tirka jî bi rastî jî ew kirin lerdê xistin qisna bin piyê xwe
1: Gelokê masiya tîma Tirkiyê çi bû xwe baş amade nekiribû her wisa şîrovekarên futbolê vê encamê bi objektîv şîrove dikin çi reaksyon hene
0: Yan yan rastî şîrovekarên futbola Tirkiyê hê ser xwe de nehatine ku çawa bû li hemberî tîma Awstralyayê têk çûn hê vê fahm nekirine hê ew dibe filan lîstik wan dera vêderî bilîstan bê van lîstik wan ferzê misal li milê çepê bilîstan an nizam çi hê bi ciyê lîstik vana ve evkin alaqedarin Le futbol netiştiki uhaye. Yani kış bu gu tima Avustralya'ya bin niyeta tekbirina tima Türki terket bu sergiyaya kesk. Le tima Türkaji eri tima Avustralya'ya timeke levaze eme van tekbibin. Yani brahmaneke gelek sist Ramana ke uha dibe çi xaf derketin le kuş bu u tima Avustralya'yı ya rastı ji guzeke xokirti dul guzeke tund ku guzeke ku kes nikarbe kaklevi bişkine uha derket hole u luma Türk destvala vekariya yani encama davi de kese ku bu futbolu alakadarın dizanın ku futbol li Tirki ji ali bergiriye ve yani ali defanse ve levaze rahinerin Avustralya'yı ve tespiti hoş kirbu u ser levaz buna Tirki ve çu loma ev encam destxist. Lehe Türk veya kabul nakin yani Ligori Van futbol, listika futbol, be listikvani hünervan ve de listin nakir futbol neteni eve. Eri hünerci lazım, eri pazar lazım, femkirna pozisyonu lazım, berkodan lazım, kundineke ev herik bariya listike lazım, o Berkiriş ve erişi ve tümü daim hep sink bin hep begirin tümü daim hep beparizin le mıxabin evcure fikran dünyaca raman he dinava futbola Türkiye'de ne ramana keserdeste lomaji car carna Türk sert kevin ve car carnaji kelogiri ve digerin malakwe belaku nekhudi fikri ki باش قوین و راستن
1: پریز علی فکری اشق از گلک سپاس کم جبوی وان نرخاندنه وی بقیمت بلی گوختاری نجا از حتیجه کامر موی راپورتا تایبت جوارا ج آمده پیش کش کر
2: SBS کردی چی روکن ما لسر فیسبوک پارا وبکا